0: Dear Babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og Romy. 48 anyos. Kining akong problema, babe, mahitungod sa among relasyon og sa akong asawa. O garon inyong hisabtan ang tanan. Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Unsa man, Romy? Mo na imong mahimo ang magtanga og magpaabot lang sa hinaba nga sustento sa imong igsoon nga tuas gawas. Kanang 5,000 ang buwan? Kaigo ba na? Ha? Unsa man? Wa di kay plano mangita og trabaho? Gikapoy na ko, ha? Duha na ka buwan nga wa kay trabaho. Una ka ng 5,000 nga imong gisaligan, ha? Mao ba? Mabuhi ka ta, ana?
2: Ay lagkabalaka day. Mangita lang kong balik og trabaho, ugma.
1: Sige lang ka, ugma! Ugma! Ugma! Ugma! Way katapusan nga, ugma!
2: Pasensya na dahi.

0: Babe Sabrina, wala ko musugot sa akong asawa nga makigbuwag siya nako. Akong gipangutana unsa ang hinungdan. Pero ang iyang giingon, gikapoy na siya og papahawaon nako sa iyang panimalay. Kay iya mangyod ang balay nga akong gipuy-an, babe. Pero wala musugot ang mga bata nga mupahawa ko. Moto ni sugot si Emma nga magpabilin ko, pero tungod na lang daw sa mga bata. Og dili na mi halos nga magka-istorya. Tuod man, babe, naglahi na sab ko og tulog. Hangtod nga usa ka adlaw ni Ana. Before nilakaw si Emma sa trabaho, duna siya'y gisulti diha nako.
1: Dalun ko ang akong uyab din ni unyang gabi eh.
2: Oh!
1: Unsa may imong komento?
2: Wa man day.
1: Aw, abay na ko og musubak-subak ka. Tungod kay wa na tay relasyon. Og ikaduha, ako ning panimay. Way magbuot na ako kung unsa akong buhaton. Nakasabot?
2: Oo, day.

0: Tiara ang inyong soft drinks?
1: Gay!
0: Sorry.
1: Gay!
0: Sorry.
1: Sabi ka! Ang akong trilo!
0: Sorry ka.
1: Matumban ni mo!
0: Sorry?
1: Sorry na!
2: Danghag ka! Mauni angay mo!

Nagagubot gud mi Babe Sabrina. Og gikiha ko sa kapuyo sa akong asawa. Ingon man akong gistoryahan ang akong ex nga asawa og gignan ko nga dili na lang manghilabot nila. Sa tinuod lang, luoy na kaayo siya, babe. Bunog ang makuha og daot na kaayo siya. Og ang mga pangutana maokini. Angay ba nga akong ipaglaban ang akong pagkabana bisag ibuwagan ako sa akong asawa? Angay ba nga ipatigbabaw nako ang akong pagkabana og manghilabot sa ilang away bisag buwag na mi sa akong asawa? Pasagda na lang kaha nako sila og maglahi na lang og puyo aron dili maangin sa gibuhat nga pagpakauwaw sa akong asawa og dili na manghilabot sa ilang relasyon sa iyang uyab. Unsa bay akong angayng buhaton karon? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Romy.

sa dili pa ta magsugod, magapatalinghog sa mga balaang pulong, magaampo una kita, magapasalamat. Dalay ko nung may kugmaon Diyos, na ikaw sa gingharian sa mga langit, nining dapit sa kagabiyon. Kami naga pangamuyo kanimo, ikaw magauban, magatabang kanamo. Labi na sa mga listeners, mga katauhan, mga kaigsuunan nga nagasubaybay na ini nga programa, ikaw magapanalangin, Ginoo. Tagan mo sila o pinasahi nga kahibalo alang sa pag patalinghog, pagsabot sa mga pulong nga amuang isaysay, isaysay namo nini ning programa. O among gilauman o Dios nga ang imuhang grasya ug panalangin igahatag nimo sa matag usa kanamo labi na niini nga dapit. Among gilauman usab nga ikaw magatabang sa mga kaigsuonan labi na sa mga nagbalatian, manusab sa nanginahanglan sa mga pinansyal. Ikaw Ginoo magahatag sa pinagi sa imong gamhanang kamot ug magaayosab sa mga balatian. O among gilauman o Diyos nga mga kapakyasan sa pulong buhat ug sa una-huna, ikaw magapasaylo. O kining tanan mong gisalig pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ko, mayong gabi sa tanan, mga higala. Ato ang pagtuon ining kagabion, mao ang kamatuuran o ang kabalauran. So, kini nga mga pulong, mga igsuon, kumuna kayo kini, no? Apan ato lang ibalikon, no? Aron mahimo nga mabag-o sa atong una-una o sa ato ang igdulungog, o labi na sa ato ang kasing-kasing. Mao kini basihan alang sa ato ang pagkinabuhi niini nga kalibutan. No? O matod pa, ingon man sa mahitungod sa bag-o nga kasuguan, diri sa Matthew chapter 22 verse 36, nag-ingon din hi mga igsuon ang pangutana, magtutudlo unsa ang dako nga sugo sa kasuguan. Unsa man kining dako nga sugo, mga higala. Matod pa sa Matthew chapter 22 verse 37, nga si Jesus mingon kaniya, "Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong huna-huna." Mao kini ang giingon ni Ginoong Hesukristo, mga higala. O kini ang dako nga sugo nga higugmaon nato, higugmaon mo ang Ginoo, no? Diha sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong huna-huna. So ingana ang paghigugma, no? Nato diha sa to ang Ginoong Dios. Mao kana ang gisugo, no? Gihatag nga kabalauran sa Dios nganhi kanato. Ingon man usab sa verse 38, nagingon nga kini mao ang nahauna og dakong sugo. Mao kini mga higala igsuon, no? Nga angay nato nga hinumduman og himbaluan. O sa verse 39, higugmaon mo ang imong isikataw sama ni ining ingon sa imuhang paghigugma sa imuhang kaugalingon. Sama sa paghigugma sa imuhang kaugalingon. Ang paghigugma mo. XFM. XFM. Herbizin. Ging, ging, ging, ging. Ging, ging. Ahem.

dinha sa duha ka sugo, duha ka kasuguan, langkob dinha ang tanan, no? Ang pag higugma sa isig ka tao, no? Paghigugma sa Dios, no? Nga kinahanglan nato nga paga buhaton aron nga magmalinaw ng ato ang kinabuhi. Ingoman usab ang John 13 chapter 13 verse 34 nga nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga maghigugmaay kamo ang usa og usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab maghigugmaay ang usa og usa. Mao kini mga higala igsuon nga gikinahanglan ang paghigugma, no, ngadto sa ato ang tagsa-tagsa ka mga isig katao, no, maghigugma ay kung anaa ka na mga higala igsuon, walay mahimong kasamok o walay mahimong kagubot dinhi sa yuta, no? Kung ang tanan magatuman, no, sa sugo sa Dios o magahigugma ngadto sa iyahang isig katao. So, kung aduna tay dako nga kahadlok, aduna tay dako nga kaikag, no, tinha sa Ginoo, dili kita makahimo sa pagpasakit diha sa ato ang isig katao. Kay nag-ingon usab ang John chapter 14 verse 15, no? If you love me, keep my commandments, no? Kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Mao na siya ang importante usab, no? Diha sa ato ang paghigugma sa Dios, kinahanglan nga magatuman kita sa iyahang mga sugo. Nga daghan mga igsuon higala nga moingon karon nga ako nahigugma man, no? Diha sa Dios, no? Naga simba man pud ko, Brad, sister, brother, sister, no? Nagahigugma man ako. Pero adunay giingon usab dinha sa Juan, kung wala ko masayop, sa John 4 verse 2, mga higala igsuon, unsa man pud ang giingon dinha mga higala igsuon, nga siya nga nagaingon nga nagahigugma kanako apan wala magtuman sa akong mga sugo, siya bakakon ug ang kamatuoran wala kaniya. So mao kana mga higala igsuon, no, kung nagaingon ta nga nahigugma ta sa Dios apan wala kita magatuman sa iyahang mga sugo, ang usa ka tawo nga nagaingon ni ana, matod pa sa Biblia, ang Biblia ang nagsulti ni ana mga igsuon higala, nga siya bakakon kung wala siya magatuman sa sugo sa Dios. Mao kana mga higala igsuon. Ingon man usab dinha sa Old Testament, matod pa dinhi mga higala sa Jeremias, sa Jeremiah chapter 31 verse 33, ibutang ko ang akong mga sugo o kabalauran, isulat ko ang kasuguan sa ilahang sulod sa ilang kasing-kasing, o kini isulat ko nga mahimo kung mahimo ako nga ilang Diyos o sila ang akong katawhan. Mo kana mga higala igsuon. So buti pasabot nga gibutang sa Dios ang kasuguan, no? Diha
sa sulod sa kasing-kasing sa tao, no? Haron mahimo nga masayod ang tao, no? Diha sa kasuguan, no? Sa diha nga maghimo ka o magbuhat ka sa tanan nga buluhaton sa tuang pagkinabuhi niini nga kalibutan, nasayod na kita tungod kay gisulat, no? Gibutang sa Dios ang kasuguan dinhi sa ato ang kasing-kasing ingon nga iyahang katauhan. Eh, matod usab sa Matthew chapter 17 chapter 5 verse 17, dili kamo magahuna-huna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. Mao kini ang giingon sa Dios mga higala igsuon, no? Naghuna-huna ka ba nga wala na'y kasuguan, no? Wala na'y balaod, no? Kun sa mga manalagna nga wala ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kundili aron sa pagtuman ni ini. So unsa day mga higala igsuon nga kung naghuna-huna ta nga giwala na ang kasuguan, wala na'y kasuguan, gibungkag ang kasuguan, sayop kita mga higala igsuon, no? Mao nay angay nga kasayuran, no? Kay kung wala nay kasuguan karon, no, bisan diha sa panggobyerno dinhi sa kalibutan, kung wala nay kasuguan, pwede na ta magpatay, no? Pwede na lang ta mangawat. Siguro ang mahitabo sa imuha dinha kung wala nay kasuguan, gawas no nagyug ka. Pero naa pa man, no? Kung magpatay ta karon, mapriso man ta, buti pa sabot nga wala pagiwala ang kasuguan mga higala igsuon, no? Nagalungtad hangtod ni ining mga panahuna. Nga muna nga dili nato, dili kita moingon nga wala nay kasuguan, no? Kay usahay adunay mga nagatudlo nga wala nay kasuguan, no? Sayop kita ni ana mga higala igsuon. Kaya nagingon usab ang Psalms o Salmo verse 1, chapter 1 verse 2, kundili anaas kasuguan ni Jehova ang iyahang kalipay og sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabi. Mao kini mga higala igsuon, no? Ang Dios naga kalipay, no? Ang Dios nagapamalandong dinha sa adlaw ug sa gabi sa iyahang mga kasuguan, no? Sa iyahang mga kabalauran nga gihatag dinhi kanato, no? Kay naghisgot usab dinhi sa Matthew chapter 7 verse 21, matod pa usab dinhi gala nga ang Dios nagingon na sa kadaghan sa mga tao nini nga kalibutan, no, daghan ang nagasangpit nagatawag kaniya. Apan siya nagingon nga dili ang tanan nga nagaingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Mao kana mga higala igsuon, no? Ang angay nato nga masayran, no? Kay kitang tanan halos naga sangpit nagatawag, no? Nagatawag nga Ginoo, Ginoo, no? Pero unsa day ang iyang giingon? Dili ang tanan, no, nga nagasangpit nga Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, no? Klaro kayo mga higala igsuon ug tataw dinhi, no, nga ang makasulod di ay sa gingharian sa langit kadto lamang nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So klaro kayo mga higala, no, nga kung wala tay pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no, dili ang ginabuhat nato ang ato lang kagustuhan,
no, atong kaugalingon nga kagustuhan, no, kagustuhan nato nga mulapas sa kasuguan, no, buhato nato kagustuhan nato nga magpuyo ta sa kahilayan, no, maglunang ta sa daghang bisyo, no, o gahaman ta sa mga bahandi ning kalibutan, no. Ang Diyos dili gayod mahimuot ni ana, dili gayod magadawat siya kanato, kay siya nagahigugma o nagapanalangin, nagahatag sa mga tao nga nagapaubos dinha sa ilahang kaugalingon, no? Katong mga matinud-anon, nagmasinugtanon, no? Diha sa ilahang mga kaugalingon, ang Diyos nagauban o nagatabang o nagapanalangin kanila, no? Apan kung kita nga tao mapahitason mga higala, no? Garbuso, no? Labihan nato pagka dautan, no? Wala tay kaluoy, no? Wala tay gugma sa atong isig katao. Ang Dios wala malipay kanato, no? Dili siya mahimuot kanato. Matod pa usab sa Psalms chapter 40 verse 8. Nagaingon siya nga nalipay ako sa pagbuhat sa imuhang kabubuton o ang imong kasuguan ania sa akong kasing-kasing. So, sa di ay mga higala igsuon, kinigi pamulong, no? Gipamulong sa Dios nga gikalipay ang pagbuhat dinha sa imong kabubuton, no? Puti pasabot mga higala igsuon nga kung ato lang ang kagustuhan, no? Kagustuhan lang nato sa tong kaugalingon. Wala tay pagpugong, no? Sa tong kaugalingon, buhat ta bisan unsa, dili kana kabubuton sa Dios, no? Kung dili unsa man ang kabubuton sa Dios, no? Ang iyahang mga kasuguan, no? Ang iyahang kinaiya, unsa man ang iyahang kinaiya? Batasan ni Kristo. Ang batasan ni Kristo, labi na sa adlaw nga ipapahulay, misulod siya sa simbahan, nagwali, no? Nanudlo, nanambal, nagtabang, nagpakaon sa daghan ng mga katawhan, no? Nagabisti, nagahatag sa mga kabus, mao kana, no? Ang kabubuton sa Dios, no? Magatuman sa kasuguan sa iyahang amahan. Matod pa usab sa John chapter 8 verse 32, og kamo makaila sa kamatuoran, og ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Mao kana mga higala igsuon. Kung nakaila kita sa kamatuoran, ang kamatuoran maoy magaluwas ka na to, no? Nasayod ta sa kamatuoran mga higala igsuon. Siguro dili pagyud ang tanan, no? Nasayod sa kamatuoran. Pero kumon diha sa Biblia, no? Kung ang usa ka Kristiyano, no? Nga nagasimba, nagaalagad sa Dios, nasayod kita sa kamatuoran. Kuwira na lang kung nasayod ta sa kamatuoran, apan wala kita maga tuman ni ini, no? Wala kita'y gugma sa pagtuman. Ang gusto sa Dios mga higala igsuon nga aduna kita'y gugma sa pagtuman, no? Kanang muhimo ta nga atong kagustuhan, no? Dili nga napugos lang ta, no? Napugos ta sa pag serbisyo, sa pagpangalagad o sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, no?
dili siya mahimuot ni anak. Ang gusto sa Dios nga gugma, no? Nahigugma kita kaniya. Mao nga aming sunod kita kaniya, no? Sumala sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga gipakita niya. Nahimo siyang ihimplo, gihimo niya nga ihimplo ang iyang gibuhat, no? Diha sa iyang mga tinun-an, no? Nga siya nagsakripisyo. Kung atong lantaw, nagsakripisyo sa iyang kaugalingon. Iyang giangkon ang iyang ang atong mga sala, no? Nagpakamatay siya tungod sa atong mga sala. Mao kana mga higala igsuon ang angay nato nga mahibaluan. Nga kung atong hunahunaon, kung magbuhat kita og dautan niining panahuna, no? Sa ato ang kapanahonan karon. Tung hunahunaon mga higala, angay nato mahibaluan nga sama ra nga gilansang nato pagbalik si Kristo dito sa Kalbaryo sa krus, no? Kung magbuhat ta, magpatay kita, no? Tungod kay si Ginoong Jesucristo mao'y nagluwas sa ato ang mga kasalanan. Muna'y angay na ito nga mahibaluan. Himbis kita ang angay nga silutan mga higala igsuon, apan ang Dios, no? Siya mao'y nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, no? Iyahang gipadala ang iyahang bugtong anak, no? Anong giingon sa John 3:16, tungod sa iyahang dako kayo nga gugma tinhi sa kalibutan, no? Iyahang gipadala ang iyahang bugtong anak aron ang tanan nga mo tuog musalig makabaton o kinapuhing dayon, no? Ingana ka maayo, ingana ka buutan ang ato ang labaw nga makagagahom, no? Nagingon usab ang John 14:6 nga ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang tanan, no, maluwas pinaagi kanako. So kung ato ang unahunaon, wala na'y laing dalan, no? Eh, si Kristo ang dalan, no? Si Kristo ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nabitay kanang asa paman kamuagi, na'y mura og kanang pangutana bang mura og daang kumidya, daang tininuod. Giingon mga ison higala nga nan asa pa man kamuagi, no? Nga wala na may laing dalan, no? Ay si Kristo ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So klaro gyud kayo nga dili na ta mangita og laing dalan mga higala igsuon, no? Kay si Kristo ang dalan, no? Si Kristo ang dalan nga hapsay ug tulid. Wala nay walay lisod dinha kung ato ang sundon ang iyahang kabalauran. Ay usahay pod mga higala igsuon nga naay panultihon nga ang pagsunod dinha sa dalan ni Kristo daghan kaayong mga babag, no? Daghan kaayong mga pagsulay, daghan kaayong mga tintasyon, no? Daghan kaayong tunok, no? Muna nga ang tao sahay mo ingon nga dili ko musubay ni anak nga dalan, no? Tungod kay nasayod ko nga kana nga dalan lisod kayo, no? Pero kung atong hunahunaon, atong tuuhan, atong saligan ang Dios di sa atong kinabuhi, ang Dios nagasaad, no? Nga siya magahatag kanato sa talinaw o kadaugan, no?
kung kita magmasinugtanon o magmatinudanon nganha kaniya. Kung aduna may kalisod, no? Diha sa ato ang tawhanon nga panghunahuna o pagsabot apan ang sa Dios, no? Kung ipa sa Dios nato, masayon mga higala, no? Kung ato ang tagamtamon, no? Ang ato ang kinabuhi nga naa dinha sa kamot sa ato ang Ginoo. Mao kana mga higala igsoon. Nagingon usab dinhi sa Matthew chapter 19 verse 17. Og siya mingon kaniya, nganong ginganlan mo ako og maayo? Kundi li usa lamang ang maayo, ang Dios, no? Apan kung buot ka nga musulod sa kinabuhi, no? Bantay ang akong mga sugo. Mao kana mga higala igsoon. No? Nga kinsa may maayo, usara, no? Ang Dios lamang mga higala igsoon. Mao nay angay nato nga mahibaluan. So kinahanglan nga kung gusto ta musulod sa kinabuhi, kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan, bantayan nato ang iyahang mga sugo. No? Kay nagingon usab ang chapter 12 verse 13. Kini ang katapusan sa tanang butang. Kahadluki ang Diyos og bantay og tumana ang iyahang mga sugo. Tungod kay mao kini ang tibuok katungdanan sa tao. Mao kana mga higala igsoon. Ang angay nato nga pinakadako, no, nga responsibilidad ingon nga tao, no, tao kita, no, nga miabot ni ini nga kalibutan. Busa dako nga responsibilidad, dako nga tulubago nato sa Ginoo, no, tungod kay adunay iyahang gisulti dinha sa Biblia na mao'y mao'y katungdanan o kinatibuk-an nga katungdanan sa tao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. No? Busa kung dili kita mutuman sa kasuguan, wala kitay, dili kita tinuod nga tao, dili kita katauhan sa Dios. No? Kung dili kita mutuman. Busa kinahanglan nga magatuman kita, no? Kay mao'y ato ang responsibilidad, no? Ang pagtuman sa iyahang mga sugo. Daghan karon nga muingon nga wala na kasuguan, no? Nagingon usab ang 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 10, hibaloi nga ang kasuguan wala himua para sa matarong, kundili para sa makasasala. Masupilon, ug dili madumala, ug dili Diyosnon, dili balaan, dili espirituhanon, nga mamumuno o makihilawason, bayot, tumboy, bakakon, ug sa mga amahan o inahan. Mao kini mga higala igsoon, no? Nga kitang tao, no, atong angay mahibaluan nga walay perpekto nato dinhi sa kalibutan. Pero ingon nga mga makasasala og way pagkahibalo sa kamatuoran, naghatag ang Dios niini kanato aron kita mahibalo, no, aron kita makahimo sa pag lakaw sa dalan nga matarong tungod ni ini nga kasuguan. Kay usahay usab mo ingon ang tao nga kung wala pay kasuguan, wala unta akoy mahimong kasalanan, no? Apan gihatag kini, gibuhat kini sa Dios aron nga ang tao makabaton, no, magamatarong,
no, magabuhat sa iyahang kamubuton. Kay nag-ingon usab sa Galatians chapter 3 verse 24 nga ang kasuguan mao ang magtultol padulong kang Kristo. Mao ni siya mo guide nato, no? Mudala ka nato ngadto sa iyahang atubangan. Kining kasuguan, kung wala tay pagsunod, wala tay paghandom niini, wala tay pagtuman niini, no? Kumun kini kayo mga higala isuon. Apan ato kini nga makita sa tanan nga mga kasimbahanan, no? Itudlo kini. Pero nasayod ko nga malisod kini alang sa tawhanon nga pagsabot ug alang sa tawhanon nga pagbuhat, no? But ipasabot mga higala, kung wala ang tabang sa Dios, wala ang tabang ni Kristo sa matag usa ka nato, dili nato kini mamahimo, no? Kung kita lang sa tuang kaugalingon, no? Busa kinahanglan kita og tabang, no? Sa Dios, no? Kinahanglan nga mangayo kita og giya ngadto kaniya. Aron siya maoy maga tabang ka nato, no? Hatagan kita niya sa kaalam, no? Ang kaalam nga langit noon, pinasahi nga kaalam o Holy Spirit na maoy magagiya ka nato aron kita maka kabot sa pagtuman sa iyahang tanan ng mga kasuguan. So dinhi lang kutob ang hinaot ko nga ang Diyos magapanalangin nining kagabiyon sa ato ang mubo nga panag-uban. Sayod ko nga naa ka mo nga padayon nagasubaybay sa ato mga listeners. Manginaot ko nga hatagan nato o dako nga pagtagad, no? Nining naghinapos nga mga kapanahonan. Ang giingon sa Ginoo nga ang mupadayon, no, ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas, no? Apan kung muundang ta, no, dili kita makabaton o kaluwasan kung muundang kita sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Ang Diyos magapanalangin. Ako manamilit kaninyo, Brother Charlie Tubungkak. Maayong gabi.

kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa War Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa War Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa War Machine. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

kauban nato matag morning mo magkapalag sig magpabaskog sa ato may galang magluya usahay nga mga kalawasan no ang Santon Gold Coffee Mix kun dili ka mahilig anang capsule adto ka sa Santon Gold Coffee Mix kay mauro nang epektuhan nakakape pag yung kape na tambal pa no so ara ta may gala sa diha ta sa Santon Gold Coffee Mix samtang sa ato mga naguna mga katikaran mga isgutanan may gala nga tuhatagan pagtagad dili sa atong pagpanag-uban mga katropa.